govin utu to govin onu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se benya pe pe pe ren ti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma viagia mudone ne nyaho gaime nyaho ple asi nyaho ne nyebe doyo la ova ina nyaho onue idasi si ato dono pege kwa la mesempe nga ple pe pe den tito ubo nani.

su togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti bi pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma via dia mudone ne nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le ne nge be doyo la ova ni na nya ho onue da si si ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni

tu togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbon lo pe ke kon ala me se pe nya pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti a fe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya ho ga ime nya ho e ple a si nya ho e ne nye be do yo la o va ina nya ho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe